0: Generalni pokrovitelj profesor dr. Vlado Đajić. Veče krajiške muzike u Doboju 26. augusta.
1: Baš smo veseli u Studio M.

Generalni pokrovitelj profesor dr. Vlado Đajić. Veče krajiške muzike u Doboju 26. augusta.